קודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה, תושבחתה, בנחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.